0: Ням шдабини жошишини ю я богазо майко биклете не кандати си дон дан доно на та ю ондо квачи андо ту да кван дон доне си ро каван до ату каван до колисенджа но каван доне са рекомендера богазо майко биклете но чида ора кубе чинджендо канандо чину не на до на киндо квачи дона табанандо ке табана чида ора чинджера жубине кванта миграцион ю ра я чи санти портана ю кункера кунита чида кунке чида ош дабини ро кинто инкаши жон ди коку ино фамилия и иши се ию и дани на трабаху не сачи кунинсан нисан дани ю ра дабини ра чинджера era yum sato secretaria da santra chlavin nagana gan chineyo de kana pishindo todo no kwachindo ndora ya numero oficina 805928 5353 ke da yo kusato numero ni oficina ni lombo 805735 9992 ke nyo kuno numero tunde ga oficina ni lombo kwa da no shikando ndo no kwachira kando nya shira abogado maiko biglechi da ora chinjeyo ora ni kawa shiyo da to yo in todo no to veras da vini ni maiko biglechi chinjera yo ke tinga shiyo wichi gracias
1: el mejor menudo con tortillas hechas a mano lo encuentre en la coqueta. Además, quesadillas al gusto de carne o queso con tortillas recién hechas. Birria y pozole. Todos los fines de semana usted puede visitar Mariscos de la Coqueta en el 118 West Chapel o en el 1610 Sur McClellan frente al correo en Santa María, en donde también encuentra una variedad de platillos auténticos mexicanos como chiles rellenos, mole, carne asada, sopes y las famosas quesabirrias y gringas. Además, riquísimos mariscos como caldo de camarón, mojarras, caldo de pescado, tostadas de ceviche, sitemares, camarones empanizados, rancheros, al mojo de ajo o a la diabla. Y sin faltar, los famosos tacos de pescado. En La Coqueta también cocinan para sus fiestas y eventos especiales con servicio de banquetes. Para hacer una orden por adelantado y recoger por la ventanilla de La Coqueta de la McClellan, llámeles al 805-925-4620. La Coqueta.
2: Venga, Rocket Town.